kò sí yànjú tí mo tó fẹ́ nu lé o. Èmi gẹ́gẹ́ fúra mi pàápàá mo nílò ìyànjú. Àmọ́ nínú ọba tèmi náà tún ní lèmi náà tó ti ya yín. Tó sì jẹ́ pé ibikíbi tó bá ti tabọ́ ní kálukú wa báyìí kó ní kálukú wa ká túnbẹ̀ ṣe ni.

pè ní má ṣàníyàn la. Má ṣe àníyàn la, jẹ́ kọ́ la fúra rẹ̀, jẹ́ kó ṣàníyàn ara rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé lásìkò tá a wà yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn òun náà ni a ń ṣe àníyàn. Àníyàn kí ni màá ṣe lọ́la, kí ni màá jẹ́ lọ́la, kí ni màá dà lọ́la. Ó ṣe fi ọ̀la fúra ara rẹ̀ sílẹ̀ kó ṣàníyàn ara rẹ̀. Ọlọ́run tó dá èmi àti rẹ, ó ti mọ ohun tá a jẹ, ó sì ti mọ ohun tá a jẹ. Kí ló wá dé tí àwa fúra tìkálára wa tá a wá ń ṣàníyàn la, nígbà tọ́lọ́run tó dá wa tó ti mọ ohun tá a jẹ tá sì jẹ.

0: Nǹkan tí Ọlọ́run tó ń fẹ́ láti ọ̀dọ̀ èmi àti rẹ̀ òun náà ni wí ká ní ìgbàgbọ́.
1: How you no come believe say God dey?
0: Ṣèbí wọ́n sọ pé ọwọ́ Olúwa kò kúrú.
1: Alágídí.
0: Etí Olúwa báyìí náà kò sì di.
1: Arìnrìn.
0: Láti gbóhùn ẹ̀bẹ̀ tèmi àti tiyín.
1: Àìmọ̀kan ọ̀ksì.
0: Ṣé fi ọ̀la lẹ́ẹ̀kọ́ la máa ṣàníyàn ara rẹ̀.
1: Dé ó ti gbàgbé.
0: Ní pàtàkì jùlọ lásìkò tá a wà yìí.
1: Gbàgbé gbó.
0: Ní orílẹ̀-èdè wa yìí.
1: Ó ti gbàgbé.
0: Tó jẹ́ pé nǹkan rí bó ṣe rí yìí.
1: Ó àti ọ̀run.
0: Àti ọmọdé àtàgbà. Àtọkùnrin àtobìnrin. Àtọmọ tó yẹ kó tóró nǹkan àtẹ́tí ò yẹ kó tóró nǹkan gbogbo pátápátá gbogbo àlà ń ṣàníyàn lá.

tó dariwo ètòkan ètòkan pẹ̀lú olúgbẹ̀mẹ̀gà ọmọ́tòṣọ́ kí la fẹ́ fokun fọ̀tẹ̀ṣeré ẹ jẹ́ ká gbà láàfíà láàyè ká lè rojú láàyè fífọkànbalẹ̀ gbáyé ṣerere gbogbo wa wọ̀ láàrin tọkọtaya ọ̀rẹ́ sọ̀rẹ́ láàrin mọ̀lẹ́bí òbí sọmọ nínú ọjà láàrin alábàágbé àti ládùúgbò la ó máa parí lórí ètò yìí wọn fọwọ ọla gba ọ lójú wọn fẹtọ yín dùn yín kó tó dariwo ẹ jẹ àyànjú ẹ ní gbogbo ọjọrú wẹẹze láti agogo mẹsànán àṣálẹ títí di agogo mọkànlá lórí ìkànnì west radio 89.3 FM apostle yín lórí afẹfẹ lónìí ẹjẹ parí ẹ kọrọ ohun ó tó dariwo the voice of the voiceless is here telephone 08058816462 Kò tó dariwo, ẹ jẹ́ ká yanjú ẹ̀.